dip your soul in the sea, then crush on the beach. This is Mix.

This is Underwater Love. Mixophrenia. Sound of a beach.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Guvernul a instituit starea de alertă energetică la nivel național pentru luna august în vederea gestionării efectelor generate de scăderea producției de energie electrică. A fost alocată din fondul de rezervă bugetară suma de 7 milioane de lei pentru a asigura finanțarea în regim de urgență a unei intervenții temporare de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala-Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice. În sprijinul acestor măsuri, forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în sectorul fluvial cuprins între kilometrul 345 și kilometrul 346 al Dunării. La rândul său, prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a precizat că nicio unitate administrativ-teritorială din județ nu a anunțat o decizie cu privire la raționalizarea curentului electric. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 52 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 220.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de peste 33.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 7 operatori economici. Printre neconformități se numără spații de preparare și servire neigienizate, produse alimentare și ingrediente depozitate la temperaturi neconforme, nerespectarea obligațiilor de informare a consumatorilor sau desfășurarea activităților fără autorizațiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 60 de persoane și au fost verificate peste 45 de autovehicule. În cauză au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de 13.500 de lei. Totodată au fost constatate 5 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele.

SKYFM SKYFM. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri

0: silenci și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
0: Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A. Ceafă de porc fără os, 20,99 kg, și cafea Don Cafe Selected, 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Vă promiteam că după știri vorbim puțin despre Capul Verde, o țară exotică cu plaje, muzică, vulcani, sporturi nautice. E un mic arhipelag din Oceanul Atlantic, situat la vreo 500 de kilometri vest de coasta Africii de Sud și ar putea fi o destinație de luat în seamă, însă e foarte puțin probabil că ea să se numere totuși printre, să spunem, primele opțiuni atunci când românii își aleg concediul. Iată însă de ce merită pusă pe listă, pentru la un moment dat. Pentru Capul Verde sau Cabo Verde, românii nu au nevoie de viză dacă stau mai puțin de 30 de zile. Trebuie să se înregistreze însă online, adevărat, cu cel puțin 5 zile înainte de sosire pe platforma oficială. Cea mai mică națiune care ia fotbalul în serios a reușit să treacă de faza grupelor și a adus o surpriză uriașă la ultima Cupă Mondială prin calificarea pentru prima dată la un turneu final. Iar datorită prestației sale, portarul Vozinga a devenit un fenomen pe rețelele sociale, iar contul său de Instagram a ajuns să numere 30 de milioane de urmăritori în doar câteva săptămâni. Este cel mai urmărit portar din lume, iar tricoul său s-a vândut la o licitație cu o sumă de peste 11.000 de euro. Sal este cea mai populată insulă pentru plajă, în timp ce Santa Maria este considerată una dintre cele 7 minune ale Capului Verde, datorită delfinilor care pot fi admirați, restaurantelor și activităților acvatice de tot felul. Atmosfera este una liniștită, iar la final de vară, turiștii vin aici pentru spectacolul nocturn al țestoaselor care își depun ouăle pe plajă. Paradisul drumețiilor este însă în Santo Antão, cea mai verde insulă, fiind totodată și una dintre cele mai apreciate zone pentru drumeții. Vulcanul Pico do Fago domină insula Fogo, însă încă activ, acesta a desenat peisaje de lavă, statele fiind de altfel construite pe sol vulcanic. Este ideal pentru cei care vor să urce, da, și să se bucure de peisajele cumva lunare. Santiago, cea mai mare dintre insule, este și centrul economic al țării, în care trăiesc aproape 600.000 de oameni, adică jumătate din populația țării. Peisajul este unul al contrastelor, cu munți verzi, văi și plaje exotice. Capitala, Praia, se află aici, precum și un sit UNESCO, locul unde a început istoria colonială a arhipelagului, Cidade Velha se numește. Insula São Vicente este un loc pentru iubitorii de cultură, de muzică, de viață de noapte, de carnaval, muzică tradițională locală, iar Mindelo este un loc cu influențe africane, portugheze și braziliene. Aici, în februarie, are loc anual unul dintre cele mai frumoase carnavaluri din Atlantic, cu procesiuni samba în stil brazilian. Mindelo este de asemenea locul care amintește și de Cesária Évora, renumită artistă care a murit în 2011, însă prezența sa este vie pentru locuitorii din zonă. Picturile murale dovedesc acest lucru, aeroportul îi poartă numele, de asemenea, figura ei se află pe bagnota de 2000 de scudos, pentru că ea de aici venea și aici a trăit foarte mult timp. Și dacă tot vorbim de destinații, am un anunț de făcut. S-a introdus o nouă taxă turistică de 5% în Edinburgh, capitala Scoției, care devine primul oraș scoțian care introduce această taxă turistică pentru vizitatorii care se cazează peste noapte. Măsura a intrat în vigoare de astăzi și se aplică tuturor formelor de cazare plătită, de la hoteluri la pensiuni până la hosteluri, locuințe închiriate prin platforme și așa mai departe. Dar cum funcționează această nouă taxă? Autoritățile estimează că taxa va aduce undeva la până la 50 de milioane de lire sterline pe an, bani care urmează să fie investiți în infrastructură, în spații publice, în proiecte menite să mențină atractivitatea orașului. Taxa este de 5% din costul cazării și se aplică tuturor unităților de cazare. Turiștii vor plăti taxa pentru maximum 5 nopți consecutive, o decizie luată încă de anul trecut de Consiliul Local din Edinburgh. iar lidera Consiliului Local a explicat motivele introducerii taxei și impactul pe care deja turismul îl are asupra orașului și spune așa: știm că popularitatea orașului vine cu un preț, prin presiunea pe care o pune asupra serviciilor noastre și asupra oamenilor care locuiesc și lucrează aici tot timpul anului. Fondurile obținute vor fi folosite pentru îmbunătățirea serviciilor publice și pentru gestionarea efectelor generate de numărul de vizitatori. Această mică contribuție din partea vizitatorilor care se cazează peste noapte va ajuta la îmbunătățirea vieții noastre, gestionând în același timp mai bine efectele turismului, dar și evenimentele majore. În februarie anul acesta, consilierii scoțieni au aprobat și primul pachet complet de investiții finanțat din această taxă în valoare de peste 90 de milioane de lire sterline pentru următorii 3 ani. Printre proiecte se regăsesc operațiuni și infrastructură urbană, cultură, patrimoniu, evenimente și managementul destinației și a vizitatorilor. Primele proiecte au început, printre inițiativele finanțate se numără Carnavalul Festivalului și evenimentele Mardi Gras, un parteneriat cu Poliția Scoției pentru crearea unei unități de poliție în centrul orașului, menită la rândul ei să crească, să sporească siguranța în zonele turistice, iar în următorii ani sunt planificate și alte investiții, cum ar fi suplimentare de curățenie, gestionarea deșeurilor și patrule în centrul orașului, modernizarea zonei de coastă, dar și transformarea promenadei Portobello, una dintre cele mai populare atracții ale orașului. O parte importantă din fonduri va fi direcționată către parcuri pentru întreținere și reparații, pentru amenajări florale și îmbunătățirea aspectului spațiilor verzi. Această taxă plasează orașul scoțian alături de tot mai multe alte orașe europene care încearcă să gestioneze impactul turismului de masă prin contribuții percepute vizitatorilor. Această taxă va apărea separat pe factura de cazare și va crește costul total al sejurului cu până la 5%. Și să dă și un exemplu, pentru o cazare de 200 de lire sterline pe noapte, taxa va fi de 10 lire sterline pe noapte, ceea ce înseamnă 50 de lire sterline pentru un sejur de 5 nopți. Autoritățile spun însă că această contribuție este relativ redusă comparativ cu beneficiile pe care le poate aduce pentru întreținerea orașului, pentru infrastructură și pentru experiența generală a turiștilor care aleg să viziteze capitala Scoției. Și Muntele Olimp este un element central în mitologia greacă, a fost inclus în patrimoniul UNESCO în cadrul celei de-a 48-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial desfășurată în Coreea de Sud, în la Busan. Astfel, Muntele Olimp devine unul dintre puținele situri din lume recunoscute drept patrimoniu mondial mix, atât prin valoarea culturală, cât și prin importanța sa naturală, cunoscut în întreaga lume drept locul în care, potrivit mitologiei grecești, au trăit cei 12 zei olimpieni. Olimpul este și una dintre cele mai valoroase zone naturale ale Europei. Masivul din Grecia adăpostește 2000 de specii de plante, dintre care zeci sunt endemice și nu se întâlnesc nicăieri altundeva în lume. În același timp, zona este habitat pentru specii rare de animale sălbatice, ceea ce a contribuit la recunoașterea valorii sale excepționale. Iar la poalele muntelui, la Marea Egee, mai exact pe Riviera Olimpului, există mai multe stațiuni renumite în care sosesc turiști din toate colțurile lumii, inclusiv români. Cele mai cunoscute sunt Paralia Caterinii, Neiporii, Olympic Beach, iar odată cu includerea Olimpului, iată, Grecia ajunge în acest moment la 21 de situri înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, din care 3 sunt considerate situri mixte. În mitologia greacă, Muntele Olimp ocupă oricum un loc central. Legendele spun că zeul și-a stabilit aici curtea după ce l-a învins pe tatăl său Cronos într-un război care ar fi durat 10 ani și care a pus capăt domniei titanilor. De fapt, tot legendele Olimpului, chiar așa se numesc, ne învățau în copilărie că muntele Olimp era casa lui Zeus, a Afroditei, a lui Apollo, Ares, Artemis, Athena, Demetra, Hera, Hephaistos, Hermes, Hestia și Poseidon. Cei 12 zei olimpieni se hrăneau cu ambrozie, beau nectar, iar lira lui Apollo ar fi fost instrumentul muzical care le anima petrecerile. Acest munte are și o importanță religioasă deosebită. Pe vârf, unul dintre vârfurile sale mai joase, cercetătorii au identificat un sanctuar în aer liber, ale cărui cele mai vechi vestigii datează din perioada elenistică, adică între 320 înainte de Hristos și 30 înainte de Hristos. Iar potrivit documentației depuse de Grecia la UNESCO, se crede că acesta este sanctuarul descris de istoricul și filozoful antic Plutarh, care amintea despre procesiunile organizate către vârfurile Olimpului pentru sacrificiile aduse lui Zeus. Semnificația spirituală, să știți că nu s-a încheiat de fapt odată cu Antichitatea, pentru că ea a continuat și în perioada creștină și continuă și astăzi să fie un loc important de pelerinaj. Pe vârful profetului Ilie, chiar așa se cheamă, care se află la vreo 2800 de metri altitudine, se află ceea ce este considerată cea mai înaltă capelă din lumea ortodoxă, care păstrează ruinele unei mănăstiri întemeiate în 1500, cam pe acolo, iar în apropiere se află și peștera Sfântului Dionisie, unde a fost amenajată o capelă într-o grotă din care izvorăște un izvor considerat de credincioși drept apă sfințită. Demersurile pentru includerea muntelui Olimp în patrimoniul UNESCO au început în 2014, când Grecia l-a înscris pe lista provizorie a organizației, fiind primul pas în procesul de nominalizare. Iar acum acest lucru, iată, s-a și întâmplat. Iar pe final vă mai spun unde găsiți o vacanță ieftină, dacă încă sunteți în căutarea unei vacanțe la mare anul acesta. Nu se află nici în Spania, nici în Grecia. O regiune renumită pentru plajele sale întinse a fost desemnată cea mai avantajoasă destinație pentru familiile cu copii care vor să petreacă vacanța de vară la malul mării. Surprinzător, primul loc nu este ocupat, așa cum spuneam, nici de o stațiune din Spania, nici din Franța sau Italia, ci de Algarve, din sudul Portugaliei. Clasamentul este realizat de TUI și include 22 de stațiuni din Europa, iar cercetarea ia în calcul prețurile pentru 10 produse și servicii cumpărate în vacanță, printre care mesele de prânz, de seară, pentru întreaga familie, bere, cafea, băutură coritoare, cremă de protecție solară, soluții împotriva insectelor și așa mai departe. Costul total al produselor analizate pentru această zonă din Portugalia este de 163 de euro. Regiunea ocupase locul al treilea anul trecut, însă prețurile au scăzut între timp cu aproape 3%, în timp ce în alte destinații de vacanță prețurile au crescut. Pe locul al doilea, în clasamentul destinațiilor accesibile, se află Sunny Beach din Bulgaria, cu un cost estimat de 166 de euro. Și poziția 3 este ocupată de Lanzarote din insulele Canare, cu un cost de 172 de euro de persoană, bineînțeles. Urmează pe locul 4 Menorca, apoi Costa Brava, Tenerife, Costa del Sol, Costa Blanca. Spania se pare că are cel mai multe destinații în primele 10 poziții ale clasamentului. Din păcate, România nu se află printre ele, iar la polul opus, când vorbim despre destinații scumpe, regăsim Sorrento din Italia, unde produsele și serviciile incluse în raport costă peste 300 de euro. Stațiunea italiană este de departe cea mai scumpă dintre cele analizate în 2026.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Jay-Z, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
1: Sky. Sky FM.
5: Are!
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare. Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Guvernul a instituit starea de alertă energetică la nivel național pentru luna august în vederea gestionării efectelor generate de scăderea producției de energie electrică. A fost alocată din fondul de rezervă bugetară suma de 7 milioane de lei pentru a asigura finanțarea în regim de urgență a unei intervenții temporare de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala-Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice. În sprijinul acestor măsuri, forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică în sectorul fluvial cuprins între kilometrul 345 și kilometrul 346 al Dunării. La rândul său, prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a precizat că nicio unitate administrativ-teritorială din județ nu a anunțat o decizie cu privire la raționalizarea curentului electric. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 52 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 220.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de peste 33.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 7 operatori economici. Printre neconformități se numără spații de preparare și servire neigienizate, produse alimentare și ingrediente depozitate la temperaturi neconforme, nerespectarea obligațiilor de informare a consumatorilor sau desfășurarea activităților fără autorizațiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 60 de persoane și au fost verificate peste 45 de autovehicule. În cauză au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de 13.500 de lei. Totodată au fost constatate 5 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele.

Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte. Între 29 iulie și 4 august, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1, ai Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 lei kilogramul. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Land of Confusion. Sper să nu facem nicio, mă rog, n-are nicio legătură cu realitatea, pentru că urma să vorbim puțin despre cât costă 5 zile la mare aici la noi în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all-inclusiv se mențin în preferințele românilor, iar cei care caută suficient de bine pot găsi chiar reduceri încă prin intermediul agențiilor de turism. Asta pentru că deja hotelierii și-au anunțat tarifele pentru prima jumătate a lunii august, iar diferențele față de a doua jumătate a lunii iulie, să știți că sunt mici, semn că nu mai e loc de crescut prețurile, pentru că și așa foarte mulți dintre cei care vin pe litoral, români, fac eforturi pentru câteva zile de vacanță. Ei bine, din tarifele prezentate agențiilor, sunt chiar hotelieri care au decis să facă reduceri de până la 30% din tariful standard pentru perioadele în care gradul de ocupare nu este foarte mare, în timp ce creșterile de tarife nu depășesc pentru perioada 1-15 august 10%. De an bun, prima jumătate a lunii august a devenit vârf de sezon pe litoral. În această perioadă sunt programate și foarte multe evenimente, totul culminând cu Ziua Marinei, care este și zi de mare sărbătoare. Așadar, tarifele pe litoralul românesc pentru această perioadă pornesc de la mai puțin de 1000 de lei pentru 5 nopți, 2 persoane și pot ajunge până la 8000 de lei la Ultra All Inclusive. Prima jumătate rămâne a lunii august, continuă să fie cea mai căutată pentru vacanțele pe litoral. Vestea bună este așadar că prețurile sunt stabile și chiar în plin sezon există numeroase oferte last minute, zile gratuite de vacanță sau gratuități dacă veniți cu copiii. Acestea aduc reduceri substanțiale și economie până la urmă, de ce nu, în bugetul familiei, astfel încât vacanțele rămân accesibile pentru majoritatea categoriilor, să spunem, de turiști. Dar se recomandă ca o astfel de vacanță să fie cel mai bine rezervată printr-o agenție de turism, unde puteți găsi mai rapid cele mai bune variante și beneficiați și de consultanță pentru alegerea sejurului potrivit. Iată între ce limite regăsiți prețurile vacanțelor pe litoral pentru primele două săptămâni din august. Avem aici ca standard 5 nopți de cazare pentru două persoane. Cel mai mic tarif în Mamaia la un hotel de 2 stele fără servicii de masă este 1384 de lei, iar cel mai mare tarif la hotel de 4 stele cu all inclusive, avem și mâncare și cazare și șezlong, 7826 de lei cu o reducere de 22%. La Eforie Nord, cel mai mic tarif fără servicii de masă la 2 stele pleacă de la 930 de lei, iar cel mai mare tarif la un hotel de 4 stele cu servicii all-inclusiv light, 6200 de lei cu reducere de 25%. La Techirghiol, la un hotel de 2 stele fără masă, 1654 de lei, iar cel mai mare tarif la un hotel cu demipensiune de 3 stele, 3100 de lei. Eforie Sud este ceva mai ieftin decât Nordul. De fapt, nu, văd că e mai scump dacă stau să mă uit la tariful de la hotel cu 3 stele cu servicii all-inclusiv, 4200 de lei cu o reducere de 15%, 1000 de lei la 2 stele fără servicii de masă. La Costinești, cel mai mic tarif la hotel de 3 stele fără servicii de masă pleacă de la 1500 de lei, iar cel mai mare tarif la 4 stele cu mic dejun inclus ajunge la 5040 de lei. În Olimp, la hotel de 3 stele cu mic dejun inclus, 1814 lei pe cameră, 2 persoane, da, pentru 1-15 august, perioada aceasta. Cel mai mare tarif la 4 stele cu servicii ultra all inclusiv pleacă cu o reducere de 27% de la 8700 de lei. Și Neptunul și Jupiterul sunt cam în aceeași notă, de aceea le-am lăsat cumva la final. Cele mai mici tarife la hoteluri de 3 stele fără servicii de masă, respectiv 2 stele la Jupiter fără servicii de masă, pleacă de la 1000 de lei, pot ajunge până la 1300 de lei în cazul Neptunului. Iar dacă preferați și aveți buget pentru servicii ultra all-inclusive, atât în Jupiter cât și în Neptun, prețurile pleacă de la 6500 de lei pe cameră. La fel și la Venus și în Cap Aurora, Saturnul are prețuri ceva mai mici, 1200 de lei pentru un hotel de 3 stele fără servicii de masă. La Mangalia, cel mai mare tarif la 3 stele cu serviciul inclusiv, 6400 de lei. La 2 mai, cel mai mare tarif fără servicii de masă la 3 stele, 2500 de lei, iar la hotel de 3 stele fără servicii de masă, 1400 de lei. Iar în Vama Veche, cel mai mare tarif la hotel de 3 stele cu demi-pensiune, adică mic dejun și prânz, pleacă de la 5000 de lei. Există și o variantă fără servicii de masă la 3 stele cu 1200 de lei. Ei bine, deși în iulie s-a observat o creștere a numărului de turiști veniți pe litoral și cel mai bun weekend a fost cel din perioada 10-12 iulie, ce constată reprezentanții industriei este că vin turiști în weekend, dar gradul de ocupare nu se menține la fel de ridicat și în cursul săptămânii. O altă tendință care se constată este opțiunea turiștilor pentru cazarea în unități neclasificate. Se întâmplă mult acest lucru în Costinești, în Vama Veche, în Mama Nor chiar. Este motivul pentru care, deși în hoteluri gradul de ocupare nu depășește frecvent 60%, plajele, în special în weekend, sunt pline ochi. Da, și haideți să mergem mai departe, pentru că avem o veste. Cercetătorii au identificat un obicei alimentar care ar putea să ne protejeze creierul până la bătrânețe. Limitarea meselor și a gustărilor la un interval de 9 ore și evitarea consumului de alimente cu 4 ore înainte de culcare ar putea contribui, iată, la prevenirea declinului cognitiv, indiferent de vârstă, dar în special după 60 de ani. Studiul pilot a fost realizat pe femei în vârstă care suferă de supraponderalitate sau obezitate și a evidențiat semne de îmbunătățire a capacității mentale la cele care au consumat mese în intervalul restricționat comparativ cu cele care și-au repartizat mesele pe o perioadă mai lungă de timp. Sigur, constatarea este deocamdată preliminară, având în vedere numărul redus de participante inclus în studiu. Totuși, dacă rezultatele vor fi confirmate de cercetări mai ample, acestea sugerează că oamenii s-ar putea proteja funcțiile cognitive prin consumul meselor într-un interval relativ restrâns al zilei și prin evitarea alimentației la ore târzii ale serii, să spunem. Cel puțin 4 ore înainte de somn nu se mai mănâncă. Demența reprezintă principala cauză de declin cognitiv și de deces la nivel mondial, provocând aproape 2 milioane de decese în fiecare an, iată, depășește deja bolile cardiovasculare. Deși unii factori de risc, precum vârsta sau predispoziția genetică, nu pot fi modificați, experții consideră că aproape jumătate dintre cazurile de demență pot fi prevenite sau amânate prin aceste schimbări ale stilului de viață. Iar printre factorii de risc modificabili se numără obezitatea la vârsta mijlocie, care poate crește cu 30% riscul de apariția demenței la vârste mai înaintate. Studiul a fost studiu clinic la mici dimensiuni, a fost coordonat de, bineînțeles, cercetători. La studiu au participat femei cu vârste cuprinse între 50 și 79 de ani, nu foarte multe, 50, spuneam, toate confruntându-se cu obezitate cumva. Participantele au fost încurajate să reducă aportul alimentar zilnic cu 500 de calorii timp de 6 luni. Dintre acestea, 26 au fost sfătuite să consume toate mesele într-un interval de 9 ore, iar în cele mai multe cazuri acest lucru a însemnat să mănânce între orele 10 și 18. Restul participantelor și-au distribuit mesele pe parcursul a aproximativ 12 ore. Rezultatele, aceeași pierdere în greutate, dar performanțe cognitive diferite, da? Și hai să vedem cum ne putem transforma balconul. Balconul într-o grădină de legume. Să știți că se poate. Nu ai nevoie neapărat de o curte pentru a cultiva plante aromatice, de pildă. Chiar și legume mai mici. Chiar și balconul unui apartament poate să devină o mică grădină dacă alegi plante potrivite și ții cont de lumină, de vânt, dimensiunea ghivecelor și mai ales de frecvența udării. Că asta e o tehnică care trebuie învățată. Grădinăritul pe balcon este tot mai popular, mai ales la noi în România. Într-un spațiu restrâns pot fi cultivate legume, plante aromatice, pentru persoanele fără experiență, busuiocul, menta, pătrunjelul, cimbrul, rozmarinul sunt cele mai simple alegeri. Uneori poți să alegi, dacă, mă rog, ai ceva experiență, salata verde, spanacul, ridichi, ardei, castraveți, fasole, urcătoare, mazăre, ceapă verde sau chiar cartofi, însă roșiile sherry se dezvoltă cel mai bine în ghivece, iar salata și spanacul pot fi cultivate în jardinierele acelea late și puțin adânci. Acum, nu toată lumea își permite să cultive castraveți, pentru că au nevoie de foarte multă căldură, de lumină, sunt potriviți în special pentru balcoanele care sunt orientate spre sud și care au și un sistem de susținere prin care să se poată întinde. Știți că castravetele se întinde cumva și să fie și ceva mai mare balconul. Să știți că din categoria fructelor și căpșunile pot fi cultivate în ghivece, în jardiniere sau în recipiente suspendate. Dacă există un fruct care este absolut perfect pentru grădinăritul pe balcon, acela este căpșunul, pentru că nu e atât de pretențios. Pe balcoanele mai spațioase, dacă vorbim despre terase, deja pot fi crescut și pom fructiferi, pitici, cu condiția să fie alese soiurile potrivite pentru recipiente, lumina să fie bună, chiar și vântul, pentru că și ele influențează dezvoltarea plantelor. Înainte de a cumpăra răsaduri, trebuie să gândești bine ce vrei să faci cu acea amenajare și să observi balconul în diferite momente ale zilei. Majoritatea legumelor au nevoie de 6 până la 8 ore de lumină directă. Balcoanele orientate spre sud și vest sunt de regulă cele mai potrivite. Dacă spațiul primește mai puțin de 4 sau 5 ore de soare, trebuie să alegeți plante care tolerează umbra și aici în categoria aceasta intră salata verde, spanacul, menta, pătrunjelul sau ridichile. La etajele superioare trebuie luat în calcul și vântul, pentru că curenții usucă mai repede pământul și pot rupe tulpinile. Roșiile și ardei au nevoie de arace, iar plantele cățărătoare pot fi susținute cu un spalier. Iar recipientele trebuie adaptate fiecarei plante. Pentru roșii, de pildă, sunt recomandate ghivece de 38 de litri. Pentru anumite soiuri de dovlecei, aceste ghivece pot ajunge la 57 de litri. Salata poate fi crescută în jardinierele acelea late, iar spanacul și ceapa verde în recipiente cu adâncime de cel puțin 15 centimetri. Informați-vă înainte de a vă dedica acestei pasiuni, să spunem, de viață la bloc.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sky FM. Sky FM.

0: SKYFM SKYFM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al 4-lea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: SKYFM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost constatate scurgeri de gaze în timpul garării unui tren de marfă care circula pe ruta Capul Midia-Răureni în această dimineață. Potrivit reprezentanților CFR, personalul de revizie a semnalat scurgerile la unul dintre cele 34 de vagoane încărcate cu GPL aflat pe linia 8 din stația Căi Ferate Dorobanțu. Echipajele ISU Dobrogea au intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice alături de reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu și IPJ. La solicitarea ISU, circulația feroviară prin stația Dorobanțu a fost suspendată, aceasta fiind reluată ulterior în urma măsurătorilor și a evaluării condițiilor de siguranță. Defecțiunea a fost remediată inițial, însă în urma verificărilor efectuate de specialiști au fost identificate în continuare pierderi de gaze, fiind necesară intervenția unui specialist al expeditorului Murphy pentru operațiuni suplimentare. Ca urmare a întreruperii temporare a circulației au fost afectate 12 trenuri de călători care au înregistrat întârzieri însumând 829 de minute. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață în jurul orei 9:30 o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Potrivit reprezentanților MAPN, Centrul Național Militar de Comandă au notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind transmis un mesaj ro alert pentru populația din județul Tulcea. La scurt timp, ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 9:52. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 52 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 220.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de peste 33.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 7 operatori economici.
3: Federația Internațională de Fotbal a deschis proceduri disciplinare împotriva Argentinei pentru potențiale încălcări ale mai multor reguli în timpul Cupei Mondiale. Încălcările includ utilizarea scandărilor și gesturilor discriminatorii, abaterea ale echipei, încălcarea ale securității și protocolului și afișarea de mesaje nepotrivite, în special bannerul pe care l-au ținut în timpul partidei cu Anglia, în semifinale, când argentinenii s-au impus cu 2-1.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A, ceafă de porc fără os 20,99 kg și cafea Don Cafe Selected 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului,

0: să vii de Poșta Veche pe strada Republicii, numărul 26.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Rom Silva reintroduce elanul în România. Dispărut de două secole, adulții pot ajunge la 700 de kilograme și peste 2 metri înălțime. Primele 4 exemplare sunt deja în județul Neamț. Iată, la 3 luni de la aducerea în România, cei 4 elani din Parcul Natural Vânători se pare că s-au adaptat bine noului habitat. Exemplarele sunt aduse din Germania, Franța și Elveția și fac parte din prima etapă a unui proiect care urmărește reintroducerea elanului în fauna României, specie dispărută de pe teritoriul țării în urmă cu peste două secole. Aceste exemplare au fost selectate riguros pentru a asigura o aclimatizare optimă în noul areal și se află în carantină timp de 30 de zile sub atenta supraveghere a specialiștilor Rom Silva, care anunță că este o primă etapă dintr-un proiect de revenire a elanului în fauna României după mai bine de două secole de absență. Sunt foarte simpatici. Haideți să vedem, să aflăm de fapt, că nici eu nu știu, unde se află cea mai izolată casă din lume și cum se poate ajunge la ea. N-are nici drumuri, nu are nici electricitate și evident nici vecini. Cea mai izolată casă din lume este situată în mijlocul Oceanului Atlantic și a devenit un simbol al Islandei, atrăgând curiozitatea multora. Tocmai pentru că nu prea există urme ale civilizației moderne. Această casă albă este înconjurată de mare, parte a unui arhipelag, este amplasată pe o insulă situată lângă coasta de sud a Islandei. Este o regiune vulcanică care are aproape 15 insule, toate formate în urma erupțiilor, iar aceasta, cea de-a treia ca mărime insula arhipelagului, are o suprafață de 0,45 de kilometri pătrat și este situată la 12 kilometri de orașul cel mai apropiat locuit. Pentru a ajunge pe insulă este o provocare, deoarece nu există un port amenajat, iar stâncile sunt abrupte, curenții puternici și complică astfel accesul, mai ales în condiții meteorologice schimbătoare. Casa ar fi fost construită în 1953 de un grup de vânători locali și deservește drept adăpost pentru cei care vin sezonier pe insulă pentru a vâna pufini, păsări marine emblematice pentru Islanda. De-a lungul secolelor, insula a fost locuită de câteva familii care se ocupau cu pescuitul, creșterea oilor și vânătoarea. Condițiile de viață erau extrem de dificile, fără magazine, medii sau mijloace ușoare de transport. În anii 1930, ultimii 5 locuitori au părăsit insula, care a rămas astfel nelocuită permanent. Deși lipsită de electricitate, de apă curentă și canalizare, casa este surprinzător de confortabilă. Apa este colectată din ploaie, gătitul se face pe sobe, iar iluminatul este asigurat de lămpi de gaz, sau pe gaz, cred că ar fi mai corect. În interior, vizitatorii se pot bucura de mobilier din lemn, un spațiu pentru odihnă lângă sobă și o saună care folosește apa de ploaie. Deși este aproape imposibil să ajungi aici dacă nu ești pasionat de vânătoare. Trebuie să știi totuși că nu este o destinație turistică obișnuită dacă te încumeți. Insula este administrată de asociația de vânătoare care a construit casa, iar accesul necesită permis special. Transportul este dificil și este recomandat să fie realizat de un capitan local experimentat. Există un singur punct de debarcare, iar drumul până la casă implică o urcare abruptă, unde sunt necesare măsuri de siguranță sporite. Dar e foarte simpatică, iar nemții nu mai sunt cei mai numeroși turiști după mulți ani pe litoralul din Bulgaria. Pentru prima dată, Germania nu mai este principala sursă de turiști în stațiunile de la Marea Neagră, de la vecinii bulgari. Pe primul loc se numără vizitatorii care au ajuns din Polonia, cei care vin din Cehia și Marea Britanie, iar Germania este, sau nemții, sunt abia pe locul 4, reflectând modificarea semnificativă a compoziției sosirilor internaționale în Bulgaria. Potrivit ministrului turismului bulgar, acest sector continuă să se confrunte și la ei cu dificultăți structurale, cu conectivitatea aeriană limitată, care reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea creșterii turistice. De asemenea, acesta a tras atenția asupra tendinței rezervărilor last minute pe fondul actualelor incertitudini geopolitice. Și consideră că Bulgaria are nevoie de un sprijin guvernamental mai puternic pentru zborurile programate, dar și pentru cele charter, alături de o strategie națională de turism eficientă pentru a rămâne competitivă față de destinațiile rivale din regiune. Și a dat exemplu aeroportului din Tirana, unde acum sunt mai multe zboruri decât pe aeroportul de la Sofia, subliniind necesitatea îmbunătățirii conectivității internaționale ale țării. Noi aici ce să mai spunem, că la Constanța aproape că nu zboară nimic, sau de la Constanța aproape că nu zboară nimic. Să vedem dacă vor fi reluate din toamnă zborurile către Roma. Până una alta, sunt mai multe episoade petrecute în ultimele zile în care s-au găsit pești morți pe lacul Tăbăcărie din Constanța. Biologul Adrian Bâlbă, cel care a condus Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, explică care este cauza care a dus la această situație și spune așa: nevoia de reabilitare a malurilor și de modernizare a lacului a obligat constructorul să reducă nivelul apei din lac. Este posibil ca acesta să fi scăzut, cum scad în fiecare vară apele, și având în vedere că avem parte și de o vară secetoasă și în consecință o apă mai puțin adâncă se încălzește mai repede și pierde gazele solvite, puținul oxigen pe care îl mai avea s-a pierdut, iar noaptea, mai ales atunci când flora algală consumă oxigen, fiindcă ea produce oxigen pe timpul zilei pe lumină, dar iarna algele, plantele acvatice consumă oxigen împreună cu toți ceilalți consumatori, au determinat aceste decese. Ei bine, este vorba despre un moment de anoxie pe timpul nopții care ar fi determinat mortalitatea unei mari părți din populația piscicolă, în special exemplare mai mari, exemplare mai dependente de nivelul de oxigen. Este cumva un fenomen obișnuit vara, atunci când apele sunt mai puțin adânci și se încălzesc mai mult și mai repede și trec prin aceste perioade anoxice, adică intervale de timp în care oxigenul lipsește parțial sau total dintr-un anumit mediu. Important e să fie adunați de acolo, pentru că un astfel de episod s-a întâmplat în apa lacului din localitatea Corbu. Specialiștii Institutului de Cercetare și Dezvoltare Marină Grigore Antipa din Constanța au spus atunci că o cauză ar putea fi legată tot de temperaturile ridicate înregistrate luna trecută. În luna iunie s-a întâmplat asta. Iar Trocul revine în era digitală. O aplicație permite plata cu timp și cunoștințe în loc de bani. Sistemul bazat pe time banking câștigă popularitate pe fondul creșterii costului vieții, și e vorba de servicii, bineînțeles. Trocul e una dintre cele mai vechi forme de schimb din istoria omenirii și revine în această versiune adaptată în era digitală. Platforma funcționează pe un principiu simplu. Utilizatorii oferă o abilitate sau un serviciu și primesc în schimb timp exprimat în minute pe care îl pot folosi ulterior pentru a beneficia de alte servicii oferite în comunitate. Astfel, un contabil poate întocmi declarații fiscale pentru un alt utilizator și poate folosi timpul acumulat pentru a lua lecții de fotografii, limbi străine sau, nu știu, de gătit, fără ca să fie implicat vreun ban în această tranzacție. Sistemul bazat pe conceptul de time banking, în care unitatea de schimb este timpul, face ca fiecare minut petrecut prestând un serviciu să fie creditat în contul utilizatorului și să poată fi folosit pentru a solicita alte servicii din platformă. În acest model, valoarea unei activități este determinată exclusiv de timpul investit, nu de prețul pe care piața îl atribuie profesiei respective. Aplicația a fost creată de un psihiatru și antreprenor spaniol, dar de origine japoneză, care susține că aproape fiecare persoană deține competențe, dar multe dintre acestea rămân folosite din lipsa încrederii sau a oportunităților de a le transforma într-o sursă de venit. Platforma își propune să elimine această barieră și să transforme cunoștințele într-o resursă de schimb accesibilă, iar specialiștii spun că interesul pentru astfel de soluții crește în perioadele de dificultăți economice, cum este și aceasta pe care o traversăm, atunci când inflația reduce puterea de cumpărare și gospodăriile încearcă să-și limiteze cheltuielile. Sistemele alternative de schimb pot oferi acces la servicii care altfel ar fi dificil de plătit, de achitat. Potrivit creatorului aplicației, trocul nu a dispărut niciodată complet, însă în momente de criză economică revine, iată, în prim plan sub forme adaptate noilor tehnologii. Conceptul nu este unul absolut nou sau complet nou. Băncile de timp și sistemele de schimb fără bani există de mai multe decenii în regiuni ale lumii, însă digitalizarea lor le face mai ușor acum de utilizat și oferă acces unui număr mai mare de persoane, iar aplicațiile dedicate automatizează cumva și evidența timpului acumulat și facilitează găsirea rapidă a utilizatorilor care oferă serviciile dorite.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
1: FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni s-au sesizat din oficiu în cursul serii trecute cu privire la faptul că mai multe persoane tulbură ordinea și liniștea publică pe bulevardul Tomis din municipiu. Oamenii legii au legitimat mai multe persoane, printre care și un tânăr de 24 de ani care a manifestat un comportament agresiv recalcitrant și a refuzat să dea curs solicitărilor legale formulate de către forțele de ordine. Acesta a fost imobilizat și sancționat cu amendă în valoare de 2000 de lei. Primăria Mihail Cogălnicianu face un apel către populație să nu intre în panică dacă observă drone în comună. Reprezentanții primăriei spun că zborurile sunt efectuate de o firmă autorizată care deține toate avizele necesare, iar zborurile cu drone au scop tehnico-administrativ și efectuează servicii de cartografie aeriană. Datele colectate vor fi folosite pentru identificarea și evidența exactă a domeniului public al comunei, precum și pentru actualizarea și delimitarea corectă a intravilanului. Reprezentanții administrației locale spun că dronele nu fotografiază persoane și nu colectează date cu caracter personal. Militarii ISU au fost solicitați să intervină ieri în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un accident rutier cu o victimă inconștientă a avut loc în localitatea Ion Corvin. La fața locului s-au deplasat o mașină de stingere, o ambulanță și elicopterul SMURD. Minorul accidentat în vârstă de 3 ani a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat către unitatea primirii urgențe Constanța în stare gravă. Reprezentanții IPJ au precizat că din primele cercetări efectuate de către polițiști a reieșit faptul că șoferul unui autoturism a accidentat minorul, care s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotez, rezultatul fiind negativ. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitatea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Vremea astăzi la Constanța se va menține predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Sky FM.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Iată că după mulți ani de când se vorbește de acest lucru, în sfârșit Constanța are un traseu audio ghidat în peninsulă care ajută turiștii în primul rând, dar și localnicii să descopere octogonul confesional și povestea multiculturală a orașului. A fost lansat acest nou traseu turistic audio ghidat, pentru că exista unul doar pe linia City Tour, în care se puncta, mă rog, cu câteva informații, obiectivele de pe traseu. Această aplicație este dedicată peninsulei și a fost dezvoltată în parteneriat cu o firmă care a făcut astfel de ghiduri și pentru Roma și Bordeaux. Noul tur cuprinde 11 opriri și pornește de pe faleza Cazinoului, unul dintre cele mai emblematice monumente ale orașului, iar itinerariul străbate așa numitul octogon confesional al peninsulei, zonă în care se regăsesc lăcașuri de cult ale mai multor comunități etnice și religioase care au contribuit de-a lungul secolelor la identitatea orașului Constanța și se încheie pe strada Ștefan cel Mare. Pe traseu, vizitatorii pot descoperi Catedrala Ortodoxă Sfinții Petru și Pavel, Bazilica Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova, Biserica Bulgară Sfântul Nicolae, Moschea Carol I, Sinagoga, Jamia Hunchiar, Biserica Armeană Sfânta Maria, Biserica Greacă Schimbarea la Față și Biserica Adormirii Maicii Domnului. Dincolo de prezentarea monumentelor de cult, traseul urmărește să evidențieze legăturile istorice dintre comunitățile care au conviețuit la Constanța, de la greci, armeni, bulgari, turci, tătari, evrei, români, precum și contribuția lor la dezvoltarea socială, culturală și economică a orașului. Prin conectarea octogonului confesional cu zona pietonală, cu strada pietonală a Constanței Ștefan cel Mare, proiectul vrea să extindă aria turistică cumva dincolo de zona peninsulară consacrată și să readucă în atenția publicului artera istorică care se află în proces de regenerare, că nu putem spune că în acest moment este vie și înfloritoare. Această aplicație poate fi descărcată atât din Google Play cât și de pe, pentru cei care au Apple-uri, de pe App Store. Da, aplicația se numește Story Hunt, ca să știți ce căutați. Iar Loteria Română organizează astăzi noi trageri pentru principalele jocuri Loto, punând în joc premii consistente, cel mai mare report fiind de la Loto 6/49, unde miza depășește 46 de milioane de lei. Totodată, după extragerile de duminică, mii de jucători au câștigat premii în valoare totală de aproximativ 2,9 milioane de lei, inclusiv 8 câștiguri de peste 60.000 de lei la categoria a doua a jocului 6/49. La Loto 6/49, categoria 1, spuneam că reportul depășește 46 de milioane de lei, adică peste 8 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat are o valoare de 3,54 de milioane de lei, peste 670.000 de euro, iar la Joker reportul valorează 2,8 milioane de lei, undeva la peste 530.000 de euro. De asemenea, la Loto 5/40 se registrează un report în valoare de peste 900.000 de lei, peste 170.000 de euro la categoria 1, iar la Super Noroc un report de peste 63.000 de euro, adică undeva la 332.000 de lei. La tragerile de duminică au fost câștigători din mai multe orașe din țară. La Noroc, biletul norocos s-a jucat la Satu Mare. De asemenea, la 6/49 s-au înregistrat 8 câștiguri de vreo 60.000 de lei fiecare, iar biletele s-au jucat în agenții din Cluj, Năvodari, din Iași, din Neamț, Focșani și București. Iar la tragerea Joker s-a înregistrat un singur câștig în valoare de 51.000 de lei, iar biletul a fost jucat online pe site-ul Loteriei Române. Nu se știe exact din ce oraș. Mergem mai departe și aflăm, iată, că eclipsa totală de anul viitor atrage turiștii ca un magnet. Hotelurile din Noua Zeelandă sunt deja aproape pline. La rezervări ne aflăm, ne referim. Primarul orașului Dunedin vorbește despre eclipsă ca despre un eveniment remarcabil și spune că întreaga comunitate este pur și simplu entuziasmată, iar hotelurile din acest oraș din Noua Zeelandă se pregătesc pentru eclipsa de soare, prima din regiune în ultimii peste 850 de ani. Luna va trece prin faza soarelui pe 22 iulie 2028 și va proiecta o bandă de umbră cu o lățime de 100 de kilometri peste o parte din sudul Noii Zeelande. Toate zonele aflate în această bandă vor fi cufundate în întuneric de plin, în plină zi, timp de 2 minute și 51 de secunde. De aceea, probabil și avalanșa de turiști care vor să trăiască odată în viață această experiență. Aproape că s-au epuizat deja locurile rezervate pentru pachetul dedicat eclipsei, care include și o pereche de ochelari special pentru observarea fenomenului. Ultima eclipsă vizibilă în Noua Zeelandă a fost în 1163, însă este și prima eclipsă de soare vizibilă practic din orice loc din Noua Zeelandă după 1965, nu doar din Dunedin. Eclipsa va avea loc practic în mijlocul iernii din Noua Zeelandă, la scurt timp după sărbătoarea care marchează anul nou maor. Și dacă mai aveți noroc, poate mai găsiți vreun loc să vă rezervați, cine știe. Bella Italia este visul, iată, distrus de hoardele de turiști. Sunt 6 obiective turistice pe care cei care ajung acolo ne recomandă că ar fi mai bine să le evităm sau să mergem să le vizităm în extra sezon, pentru că Italia e luată cu asalt și în această vară, iar popularitatea unor destinații aduce cu sine și o problemă tot mai acută, supraaglomerarea de la Roma la Verona. Multe dintre cele mai să spunem semnificative atracții suferă din cauza fluxului mare de vizitatori. Printre ele, Fontana di Trevi, care este o bijuterie asediată la propriu, chiar și după reabilitare. E adevărat că reprezintă una dintre cele mai frumoase opere baroce din lume, însă atrage anual milioane de turiști. De anul trecut, din septembrie, accesul la fântână a fost limitat la 400 de persoane simultan, fiecare plătind acum și o taxă de 2 euro pentru 30 de minute de staționare. Deși aceste măsuri au fost luate pentru a reduce aglomerația, ele au creat cozi interminabile la intrare, iar Fontana di Trevi este impresionantă, în timp ce mulțimile de oameni îi distrug cumva magia. Alternativa ar fi, în loc să vă luptați cu aglomerația de aici, să vă îndreptați spre piața Navona. Aici veți găsi 3 fântâni superbe, inclusiv fântâna celor 4 fluvii, care este o capodoperă semnată de Giovanni Bernini. Turnul din Pisa, la fel, între artă și haos. Piața dei Miracoli, unde se află acest celebru turn înclinat, este o atracție de neratat pentru iubitorii de artă. Ansamblul arhitectural al pieței cuprinde o catedrală, un cimitir monumental, care este o capodoperă a epocii medievale. Cu toate acestea, locul este adesea sufocat de turiști care se întrec să facă selfie-uri. Este mai degrabă o provocare decât o plăcere să faci față supraaglomerării. Sfatul vine ca alternativă să vizitați piața dei Miracoli dimineața de vreme sau seara târziu pentru a evita aglomerația și a vă bucura de liniște, mai ales că monumentele sunt deschise până la ora 20 și oferă suficient timp pentru a fi explorate pendelete. În Cinque Terre, un loc mirific cu satele sale colorate și trasee spectaculoase de drumeție, un colț de rai, ce mai altă dată, acum n-ai loc să arunci un lac. Turiștii au revenit în număr atât de mare după pandemie, încât autoritățile au fost nevoite să introducă bilete de intrare și să reglementeze accesul pe traseele montane. Aglomerația și comportamentul nepoliticos al unora dintre turiști au transformat experiența într-un calvar, relatează turiștii. Alternativa este Porto Venere, un alt sit al patrimoniului mondial UNESCO, care oferă aceeași atmosferă pitorească, dar fără mulțimi sufocante. Ajungem și în Verona, la balconul Julietei, care atrage romantici, dar și turiști din întreaga lume, dorni să calce pe urmele celebrelor personaje shakespeariene. Cu toate acestea, ceea ce mulți nu știu este că balconul a fost adăugat în anii 1940, folosind o piatră funerară medievală și neavând nicio legătură reală cu povestea lui Shakespeare. Este într-adevăr o destinație romantică, dar fără legături istorice autentice. Alternativa recomandată e ca, în loc să vizitați balconul, să participați la spectacolele de opera ale lui Verdi organizate în Amfiteatrul Roman din Verona, pentru că și acolo veți găsi o experiență cu adevărat romantică. Mergem mai departe și ajungem în Capri, odată un refugiu al bogaților și celebrităților, care a devenit acum o destinație prea aglomerată, iar un exemplu notoriu este Grota Albastră. Turiștii așteaptă aici ore întregi pentru câteva minute de vizită într-un spațiu restrâns, alături de alte zeci de persoane. Insula și-a pierdut cumva farmecul autentic din cauza aglomerației. Alternativa pot fi insulele Ischia sau Procita, situate în apropiere, care sunt mult mai liniștite. Procita, în special, este renumită pentru atmosfera autentică și peisajele spectaculoase. Iar dacă vreți să vizitați lacul Garda și Sirmione, care este satul de pe malul lacului, devenit simbol al supraaglomerării turistice, mai bine vă gândiți să ajungeți pe lacul Iseo, care este la fel de spectaculos, doar că este situat între munți, însă reprezintă o opțiune mai liniștită, oferă același peisaj spectaculos, dar fără mulțimile alea de oameni. Italia rămâne o destinație de vis, dar planificarea călătoriei este esențială pentru a evita dezamăgirile. E posibil să nu găsiți bilete dacă nu vi le rezervați din timp la toate aceste, să spunem, atracții. Sau alternativa este aceasta recomandată de cei care au fost deja acolo, să alegeți atracții mai puțin frecventate pentru aceeași experiență autentică, de ce nu, și liniștită.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Forțele navale române detonează stânca din zona comunei Constanțenei izvoarele pentru a redistribui pe Dunăre spre Cernavodă o parte importantă din debitul brațului Bala. Se urmărește asigurarea apei de răcire a reactorului 2. Ungaria închide singura sa centrală nucleară din cauza debitului scăzut de pe Dunăre. Mari consumatori din țara vecină vor fi deconectați dacă va fi nevoie, iar transportul feroviar de mărfuri redus. Caniculă și disconfort termic astăzi în mare parte din țară, cu cod roșu în extremitatea nord-vestică. La București acum sunt 30 de grade Celsius. Un nou val de căldură sufocantă acoperă mare parte din țară. Sunt prognozate maxime de 40 de grade în județele Arad, Bihor și Satu Mare, care sunt în următoarele două zile sub cod roșu. Senzația de disconfort termic va fi deosebit de ridicată, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Tot până marți la ora 10 este cod portocaliu în Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș, în timp ce județele din Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei sunt sub cod galben. Din cauza temperaturilor extrem de ridicate au fost impuse restricții de tonaj pe sectoarele de drumuri naționale, expres și autostrăzi din zonele vizate de codul roșu. Până la ora 20, mașinile mai grele de 7 tone și jumătate nu au voie să circule pentru a nu deteriora șoselele. Excepție fac transporturile de animale, de produse perisabile sau de persoane. Cei care locuiesc în zonele cu cod roșu fac față cu greu aerului irespirabil, iar pentru a veni în ajutorul lor, autoritățile locale au luat mai multe măsuri. Din municipiul Oradea transmite corespondentul nostru Stelian Radu Cacuci.
3: 4 containere anticanicule au fost redeschise începând de joi, spune Anca Grama, șefa Direcției de Asistență Socială Oradea.
4: Zilnic, între orele 10 și 18, inclusiv în zilele de weekend, asigură personal medical, sunt dotate cu aer condiționat, apă potabilă, pat pentru măsurarea tensiunii arteriale. Cetățenii pot intra să se răcurească, să stea câteva minute și, bineînțeles, dacă este cazul, să primească asistența medicală la nevoie.
3: O vânzătoare într-o piață agroalimentară orădeană nu știa însă că la câțiva zeci de metri se află un container anticaniculă.
5: Unde? Acolo, în față?
6: Da. O asistentă medicală.
5: Da, vă mulțumim că ne-a spus, că nu știa. Dar nu ne-a spus nimeni că e așa ceva acolo.
7: Nu știu, prea cald.
3: Cum suportați canicula?
8: La vârsta mea e greu.
2: Peste 800 de hectare de vegetație, pădure și culturi agricole au fost distruse în județul Mehedinți în ultimele două zile, în urma unor incendii scăpate de sub control. Pompierii de la ISU Drobeta sunt în alertă maximă și avertizează că seceta și temperaturile extreme din zilele următoare vor crește riscul de propagare a flăcărilor către locuințe. Poliția reamintește că incendierea terenurilor este ilegală și se pedepsește cu amenzi sau închisoare. Mihai Bădescu.
9: Aproape 1900 de hectare acoperite de flăcări, din care 830 numai în ultimele două zile, este bilanțul incendiilor de vegetație de anul acesta din Mehedinți. Pompierii atenționează cu privire la riscul major pe care îl reprezintă. Locotenent colonel Flavius Iscru, șeful centrului operațional al ISU Mehedinți.
10: Riscul de a produce pagube materiale însemnate sau victime omenești este foarte ridicat, deoarece multe dintre aceste incendii s-au manifestat în apropierea locuințelor, drumurilor, culturilor sau fondurilor forestiere. Facem apel la cetățeni să conștientizeze că focul, în perioadele caniculare și cu uscăciune avansată, scăpat de sub control sau în condiții de vânt puternic, poate produce pagube materiale însemnate, punând în pericol bunurile, sănătatea și chiar viața oamenilor.
9: Un avertisment vine și din partea polițiștilor, care pot da amenzi drastice și pot face dosare penale în cazul incendiatorilor. Subcomisar Robert Gârbovan, șeful Serviciului Ordine Publică al IPC Mehedinți.
11: Persoanele care distrug, care degradează sau aduc în stare de întrebuințare bunuri prin incendiere, explozie sau orice alt asemenea mijloc, dacă sunt de natură să pună în pericol persoane sau bunuri, se pedepsește cu închisoarea conform codului penal.
9: Amenda maximă în cazul unor incendii provocate poate ajunge și la 20.000 de lei.
2: Este stare de alertă energetică în țara noastră. Armata intervine la această oră pentru a redistribui apa din Dunăre spre centrala de la Cernavodă, iar mâine autoritățile urmează să discute cu principalii consumatori industriali pentru a analiza măsuri de reducere voluntară a consumului în intervalele cu cerere ridicată. Debitul Dunării scade continuu și se apropie de minimul istoric, iar precipitații semnificative nu sunt anunțate în următoarele două săptămâni. Cristian Băcăin.
0: La această oră, echipele de scafandri ale forțelor navale române specializate în dispozitive explozibile pregătesc detonarea stâncii Pârjoaia din zona comunei Izvoarele din județul Constanța. Intervenția urmărește redistribuirea spre Cernavodă pe Dunăre, unei părți importante din debitul brațului Bala, pentru a crește nivelul apei care alimentează centrala nucleară electrică de la Cernavodă. Tot pentru a menține în funcțiune reactorul 2, patru barje încărcate cu 500 de tone de piatră vor fi scufundate controlat pe brațul Bala. De asemenea, administrația fluvială la Dunării de jos a început lucrările de dragaj între Cernavodă și confluența brațului Bala cu Dunărea Veche. În aceste condiții, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel la autoritățile publice, companii și cetățeni să contribuie printr-un consum responsabil la menținerea echilibrului sistemului energetic, mai ales că Transelectrica estimează pentru săptămâna viitoare un vârf de aproximativ 7800 de megawați în contextul valului de caniculă care se extinde, iar administrația Apele Române atrage atenția că în lipsa precipitațiilor pot apărea restricții temporare în alimentarea cu apă, în special în zonele rurale.
8: Vremea astăzi la Constanța se va menține predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.
12: Formula 1 va decide la mijlocul lunii septembrie dacă va organiza sau nu ultimele două mari premii ale sezonului în Qatar și Abu Dhabi și este în favoarea încheierii sezonului în Europa dacă nu se poate merge în golf. Inițial programate pentru aprilie, marele premii al Bahrainului și al Arabiei Saudite au fost anulate în martie din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Cursa din Arabia Saudită nu a fost înlocuită, cu toate acestea cursa planificată pentru circuitul de la Sakhir a fost mutată în Malaysia și va avea loc în weekendul 3-4 octombrie. Anunțul a fost făcut de către organizatorii marelui circ.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Netflix a fost dat în judecată pentru 105 milioane de dolari după furtul unui hard disk care conținea o copie a unui film de război cu Nicolas Cage încă nelansat. Biroul companiei din LA a fost ținta unui furt, în urma căruia au dispărut mai multe hard discuri, unul dintre acestea conținând o copie a thrillerului de spionaj din al doilea război mondial. Producătorii filmului, realizat cu un buget de 45 de milioane de dolari, au deschis acum un proces împotriva Netflix, considerând că platforma este responsabilă pentru pierderea materialului. Netflix contestă orice afirmație potrivit care ar fi trebuit să-și asume riscul pierderii unui film livrat fără măsurile de protecție standard din industrie, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. Deși nu dețin drepturile asupra filmului, Fortitude tratează foarte serios securitatea conținutului și spun ei că au luat măsuri suplimentare pentru a sprijini regizorul și echipa sa. Acesta include desfășurarea unei investigații amănunțite și monitorizarea site-urilor cunoscute pentru piraterie în vederea identificării oricărei distribuiri sau vânzări neautorizate. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Netflix a primit o copie a filmului în luna iunie, după ce la finalul anului trecut și-a exprimat interesul pentru materialele promoționale. Copia a fost transmisă pentru ca filmul să fie vizionat intern, producătorii solicitând apoi ștergerea datelor. Netflix este acuzată că nu a dezvăluit dacă a fost depus inițial un raport la poliție și că ulterior a refuzat solicitarea producătorilor de a implica departamentul de poliție din LA după ce aceștia au depus propria plângere. Potrivit acțiunii în instanță, orice posibilă vânzare viitoare a filmului este acum pusă în pericol, iar strategia de lansare internațională și campania pentru sezonul premiilor au fost suspendate. Filmul este un thriller de spionaj plasat la Londra, care urmărește activitatea unor agenți ai serviciilor britanice de informații implicați în schimbarea cursului celui de-al doilea război mondial. La un moment dat, Martin Scorsese, care a fost asociat proiectului, însă ulterior a fost dat în judecată de scenaristul Simon Frame, care a susținut că i-a plătit jumătate de milion de dolari pentru a contribui la dezvoltarea filmului, fără ca acest lucru să se materializeze. Deschis și ei un proces, mai exact avocații lui Scorsese spun că acesta ar fi un exemplu clasic al unui cineast debutant care refuză să înțeleagă diferența dintre așteptări și realitatea industriei cinematografice. Litigiul se pare că a fost între timp soluționat pe cale amiabilă, dar el spune că acest film nu a fost niciodată doar al lui și aparține distribuției extraordinare și interpretărilor lor remarcabile, care merită văzute și recunoscute. De aceea deplânge situația creată și speră la recuperarea acestui hard. Cine știe pe unde o fi ajuns. Iar un arheolog spune că Pompeii n-ar fi fost îngropat sub lavă și explică cumva adevărata poveste a orașului distrus de Vesuviu din punctul său de vedere. În vara anului 79 după Hristos, Pompeii și Herculaneum trăiau neobișnuit la poalele unui munte pe care nimeni nu-l credea periculos, e vorba de Vesuviu. Localnicii îl vedeau ca pe un deal verde, bun pentru vii și livezi. Nu știau însă că sub el clocotea o forță capabilă să șteargă totul în câteva ore. Pe 24 august, unii cercetători, în baza unor descoperiri arheologice recente, susțin că erupția ar fi avut loc de fapt în toamnă, la finalul lunii octombrie, când muntele a explodat. O coloană de cenușă și pietre a urcat kilometri în atmosferă, transformând ziua în noapte, iar mii de oameni au murit surprinși în plină activitate, un fenomen care a înghețat un moment din viața romană cum nicio altă descoperire arheologică nu a reușit. Ruinele au fost descoperite accidental în 1592, dar cercetarea arheologică a început abia în secolul al XVIII-lea. În Pompeii, în 1748, în Herculaneum în 1938, marcând, dacă vreți, începutul arheologiei moderne. Astăzi cele două orașe rămân ferestre unice spre viața cotidiană din Imperiul Roman, însă o întoarcere în timp Nu garantează, nu știu dacă ați văzut miniseria eveniment marca National Geographic Pompeii, Dincolo de timp, sunt trei episoade gândite ca o fuziune așa între drama cinematografică și documentarul de investigație, alături de arheologi, istorici, geologi și specialiști în dezastre naturale. Acest documentar urmărește poveștile unor locuitori reale ai orașului și analizează dovezi care oferă o perspectivă nouă asupra uneia dintre cele mai cunoscute, dacă vreți, tragedii din istorie. Documentarul explorează inclusiv ipoteza potrivit căreia o parte dintre cei surprinși de erupție ar fi avut șansa de a supraviețui. Producția a avut deja premiera săptămâna trecută, pe 25 iulie, la National Geographic și urmează să fie, disponibilă și pe platforma de streaming online Disney Plus. Pompeii nu mai e doar povestea unui oraș, ci și a supraviețuirii, iar americanul Darius Aira, doctor în arheologie clasică și director al platformei Ancient Rome Live a petrecut peste două decenii scavând și explicând lumii viața romană din antichitate. După ce a filmat chiar în golful Napoli pentru documentarul acesta de care vorbim, Pompeii, arheologul vorbește despre ce a mai rămas nescavat în acest moment sub cenușă, despre cum locuiau cu adevărat oamenii din Pompeii și despre lecția pe care orașul are încă de dat lumii de astăzi. Spune că acest documentar este o poveste despre supraviețuire și crede că supraviețuirea înseamnă că oamenii, poveștile și experiențele lor practic continuă să existe, iar prin noile studii arheologul arată că oamenii încă locuiesc în acest golf Napoli. Așadar, rămâne o experiență într-o zonă foarte dens populată și în prezent oamenii trăiesc sub aceeași amenințare a unei eventuale erupții a Vezuviului și crede că astfel experiența continuă, însă o experiență în care putem pătrunde acum privind spre antichitate, dar care continuă fără să ne afecteze în zilele noastre. Pompeii a fost descris mult timp drept un oraș înghețat în timp. Mai este acesta cea mai bună modalitate de a-l înțelege sau arheologia a depășit această idee? A fost întrebat specialistul și spune așa că niciun alt oraș din lumea antică nu se compară cu nivelul de conservare pe care îl întâlnim în Pompeii. Există un întreg grup de situri în această zonă, iar pe măsură ce cercetările și studiile științifice sunt aprofundate, se înțelege că era de fapt un singur oraș aflat în transformare, era un oraș în schimbare, pentru că locuitorii încă reacționau la distrugeri provocate de cutremurul din anul 62, care a fost precursorul erupției din 79. Așadar, putem avea deja o perspectivă mult mai nuanțată, mai sofisticată asupra vieții locuitorilor din Pompeii, cumva deja tulburată de ceea ce se întâmplase înainte de mare erupție. Iar imaginea care se dezvoltă acum este cu siguranță una mai complexă. E cel mai bine să căutați pe National Geographic acest documentar, pentru că, într-adevăr, vine cu, sigur, povestea care trebuie să vândă, dar și cu informații în plus. Așadar, Pompeii dincolo de timp. Și haideți să vedem cât costă un cappuccino și un șezlong pe o plajă de la Marea Adriatică, pentru că s-a cam terminat cu vacanțele ieftine și pe aici. Croația își pierde statutul de destinație low cost în ultimii ani, pentru că și acolo inflația este ridicată și trecerea la moneda euro a dus la creșterea semnificative de prețuri, determinând scăderea numărului de turiști. Hotelurile încearcă acum să atragă clienți prin oferte speciale, însă socoteala din târg nu prea se potrivește cu cea, să spunem, de acasă, iar turiștii care vin pentru prima dată în Croația se plâng mai puțin de prețuri. În schimb, cei care observă majorările comparativ cu prețurile mai mici din trecut sunt cumva în rândul turiștilor fideli. Conform datelor oficiale ale Institutului de Statistică din Croația, în perioada 2015-2024, prețurile din industria turismului au crescut cu 70%. Anul trecut au existat rapoarte despre prețuri exorbitante. 10 euro pentru un cappuccino, 80 de euro pentru închirierea unui șezlong pe o zi pe o plajă din Dubrovnik. Iar pentru a contracara scăderea numărului de turiști, hotelurile și proprietarii de locuințe de vacanță din Croația fac oferte last minute cu reduceri consistente. Aceeași strategie este adoptată și în Dubai, unde sectorul turistic suferă din cauza conflictului din Iran. Hotelurile de lux din Dubai oferă acum camere la prețuri reduse în contextul unei ocupări care variază între 30 și 50% din nivelul înregistrat anul trecut. Mai exact, cu sub 100 de euro poți să îți găsești cazare la hoteluri de lux, considerate de lux din Dubai. Asta e, trebuie să o să ia de la capăt și să reconstruiască practic ceea ce înseamnă sectorul turistic, dar mă rog, e posibil să avem parte de noi turbulențe în zonă, așa că multă lume încă se teme să zboare într-acolo. Iar Arnold Schwarzenegger, Terminatorul, a împlinit 79 de ani și a petrecut chiar în sala de sport și a sărbătorit aniversarea alături de oamenii cu care își petrece practic aproape fiecare zi din săptămână și a spus clar că nu vrea niciun cadou, vrea doar să fie sănătos. Nu a pierdut ocazia ca la 79 de ani să încurajeze și pe fanii săi să adopte acest stil de viață sănătos, iar automat stilul de viață sănătos pentru Arnold este sala de sport, în care petrece între 4 și 6 ore în fiecare zi, investind, spune el, în sănătate, dar și în condiția fizică. Schwarzenegger a publicat pe Instagram imaginile în care se antrenează la o sală celebră din LA, iar în videoclip fostul campion de culturism și actor, dar și regizor, mă rog, chiar și politician, da? Execută exerciții pentru spate și biceps, păstrând rutina care l-a consacrat de-a lungul deceniilor. Legenda culturismului și-a construit cariera în jurul performanței sportive, a câștigat de 7 ori titlul de Mister Olympia înainte de a deveni unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood și, așa cum spuneam ulterior, intrând în zona politică pentru că a fost guvernator al Californiei timp de 2 mandate, iar în ultimii ani s-a implicat în proiecte dedicate sănătății și protecției mediului. Postarea aniversară a fost apreciată de mii de fani care i-au transmis mesaje de felicitare și au lăudat disciplina și forma fizică impresionantă pe care și-o păstrează la aproape 80 de ani. Și haide să vedem pe final cât poate trăi în teorie un om, o concluzie care vine odată cu un nou studiu și care mă ce cu gândul la celebra piesă Cine vrea să trăiască veșnic, pe care o cânta impecabil Freddie. Sigur că e o întrebare retorică, însă mulți ar putea să spună da, vreau să trăiesc veșnic. Acum un nou studiu sugerează că viața veșnică ar putea fi imposibilă din punct de vedere științific, chiar dacă ar fi cumva, nu știu, descoperit de către cercetători un medicament perfect împotriva îmbătrânirii. Dacă oamenii de știință ar reuși să depășească toate celelalte aspecte ale îmbătrânirii, oamenii tot n-ar putea trăi veșnic. E și normal, mutațiile aleatorii ale ADN-ului ar continua să se acumuleze în celulele noastre până când organismul practic, gata, se termină, nu mai poate funcționa, îi se termină bateriile. Simulările care au stat la baza acestui nou studiu au fost efectuate de o echipă de oameni de știință ruși, care sugerează că acest proces ar putea impune o limită fundamentală asupra duratei de viață a omului, majoritatea trăind nu mai mult de 150 de ani, se poate ajunge într-un scenariu optimist chiar până la 190. Aceasta reprezintă aproximativ dublul longevității actuale a oamenilor care, na, după 80 de ani deja mulți dintre ei pleacă în circumstanțe cumva legate de sănătate, da? Însă, mai degrabă decât să prezică cât de mult ar putea trăi oamenii, cercetătorii afirmă că analiza făcută de ei oferă o nouă modalitate de a măsura contribuția diferitelor procese biologice la îmbătrânire. Cercetătorii afirmă că ar putea, oamenii de știință ar putea ajuta în timp să se estimeze mai bine în ce măsură diferitele procese biologice contribuie la îmbătrânire, putând contribui astfel la identificarea unor mecanisme care ar trebui să fie, mă rog, prioritare în eforturile de încetinire a acestui produs, acestui proces. Probabil că se referă la industrie aici, pentru că pe măsură ce îmbătrânim, riscul de a dezvolta anumite boli crește exponențial și sunt foarte multe afecțiuni în rândul persoanelor considerate în vârstnice. Îmbătrânirea însă nu se rezumă doar la boli, pentru că de-a lungul vieții ADN-ul acumulează treptat mutații aleatorii, iar de fiecare dată când o celulă se divide, apar mici erori în ADN, iar organismele sunt eficiente în repararea acestor leziuni, dar niciodată perfecte. În timp, aceste mutații se acumulează, majoritatea sunt inofensive, în timp ce altele pot contribui la apariția unor boli grave. Însă, chiar dacă toate aceste boli legate de vârstă ar putea cumva să fie prevenite, mutațiile tot ar continua să se acumuleze, afectând treptat funcționarea celulelor. Pentru că asta este situația. Cercetătorii au elaborat însă un model matematic care a cuantificat sistematic modul în care rata mutațiilor ADN-ului afectează principalele organe ale corpului și au folosit aceste informații pentru a calcula durata de viață a unei populații umane lipsite de boli legate de vârstă. Iar răspunsul este cel despre care vorbeam puțin mai înainte, surprinzător de optimist, cel puțin în comparație cu longevitatea actuală umană. În funcție de model, durata medie de viață poate varia, iată, între 146 și 194 de ani, arată studiul publicat de Life Science. Sigur că aceste durate maxime nu reprezintă un verdict, dar evidențiază faptul că mutațiile somatice, deși surprinzător de slabe ca factor de îmbătrânire de sine stătător, pot deveni însă importante atunci când sunt combinate cu alte mecanisme. Iar cine caută viața veșnică, s-o caute în continuare.
0: Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Fostul șef al IPJ Constanța, chestorul principal de poliție Dumitru Băltac s-a pensionat. Potrivit administrației prezidențiale, președintele Nicu Șordan a semnat la sfârșitul lunii trecute decretul privind încetarea raporturilor de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne. Reamintim că Dumitru Băltac a fost împuternicit inspector general adjunct al Poliției de Frontieră din luna aprilie anului trecut. Acesta obținuse funcția de șef al IPJ prin concurs, iar după ocuparea funcției la Poliția de Frontieră, la șefia IPJ Constanța a fost împuternicit chestorul Cornel Mototolea. MAPN intervine în aceste momente cu peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice pentru a devia cursul Dunării spre centrala nucleară Cernavodă. Scafandrii de luptă EOD au efectuat cu succes primele teste în cadrul cărora au detonat controlat încărcături explozive de mici dimensiuni. Urmează 3 detonări controlate, fiecare utilizând o încărcătură de mare putere pentru devierea debitului brațului Bala către brațul Dunărea Veche în vederea alimentării cu apa centralei de la Cernavodă. Militarii ISU au fost solicitați să intervină în urmă cu scurt timp pe autostrada A2. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un accident rutier între 3 autoturisme s-a produs pe A2 la kilometrul 145 pe sensul de mers către București. La fața locului intervine o mașină de stingere, un echipaj smurs și o ambulanță SAJ. În urma evenimentului rutier au fost depistate 3 persoane conștiente transportate la Spitalul Fetești pentru îngrijiri medicale.
3: Ultima partidă din etapa a treia Superligii la fotbal este FCSB Faru Constanța, un meci în care ambele echipe țintesc victoria. FCSB este neînvinsă după primele două etape, iar Farul vine după o victorie clară împotriva celor de la Corvinul Hunedoara. Iată ce spune antrenorul Farului Ioan Ovidiu Sabău despre meciul cu echipa FCSB.
4: Ne așteaptă un meci greu, un adversar care are calitate, valoare, experiență. O echipă care își fixează în fiecare an câștigarea campionatului. Noi trebuie să arătăm mai bine ca și grup, ca echipă, ca intensitate, ritm, cum am arătat în cele două jocuri. Vrem să câștigăm ceva, indiferent de rezultat, să se vadă de fapt că începem să avem identitate, un stil de joc, jucătorii să joace ca o echipă.
2: Astăzi la Constanța se va menține predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa măriare la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte. Între 29 iulie și 4 august, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1, ai Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 lei kilogramul. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: MAPN participă la efortul național pentru protejarea securității energetice. În contextul măsurilor dispuse de autorități pentru diminuarea efectelor secetei hidrologice asupra sistemului energetic național, MAPN participă alături de celelalte instituții ale statului la misiunea de amenajare a unui prag sumers pe brațul Bala. Lucrare destinată asigurării debitului de apă necesară funcționării în condiții de siguranță a reactorului 2 al centralei nucleare de la Cernavodă. MAPN acționează cu 102 militari și 16 mijloace tehnice. În cadrul misiunii, specialiștii EOD au executat o detonare controlată pentru dislocarea unei formațiuni stâncoase din albia brațului Bala, activitate necesară pentru realizarea pragului sumers și redistribuirea debitelor către brațul Dunărea Veche. Operațiunea s-a desfășurat fără incidente, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță. Peste 1200 de absolvenți ai claselor a 12 și a 13 sunt așteptați să participe la probele de evaluare a competențelor din cadrul examenului național de bacalaureat sesiunea iulie-august 2026. Potrivit ISJ Constanța, examenul debutează mâine cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română. La nivelul județului au fost desemnate 3 centre pentru susținerea probelor de competențe și a celor scrise. Rezultatele la probele scrise se vor afișa pe 18 august. Între 19 și 20 august se pot vizualiza lucrările și se pot depune contestațiile, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august. Reprezentanții Administrației Naționale Apele Române au precizat că următoarele 2 săptămâni sunt critice din punct de vedere hidrologic, iar România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Din cauza scăderii nivelurilor Dunării, cauzată exclusiv de regimul deficitar de precipitații, după finalizarea măsurătorilor realizate de forțele navale române, va fi încercată scufundarea controlată a unor barge încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră, care vor permite dirijarea unui volum mai mare de apă către Dunărea Veche dinspre brațul Bala. Vremea astăzi la Constanța se va menține predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa măriare la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Sport Marathon. Vino la start.
1: Bună ziua și bun găsit, vă spun la o nouă ediție a emisiunii Sport Marathon. Sunt Virel Prăjveanu și gazda dumneavoastră până la ora 17. Două ore de muzică și sport în direct la Radio Sky până la ora 17. Nu vor lipsi informațiile din fotbalul intern, dar și cel internațional. Știrile de la evenimentele sportive derulate pe plan intern, dar și pe plan internațional.
0: Sport Marathon.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne.

0: Ultima partidă din etapa a treia Superligii la fotbal este FCSB Faru Constanța, un meci în care ambele echipe țintesc victoria. FCSB este neînvinsă după primele două etape, iar Farul vine după o victorie clară împotriva celor de la Corvinul Hunedoara. Iată ce spune antrenorul Farului Ioan Ovidiu Sabău despre meciul cu echipa FCSB.
1: Ne așteaptă un meci greu. Un adversar care are calitate, valoare, experiență. O echipă care își fixează în fiecare an câștigarea campionatului. Noi trebuie să arătăm mai bine, ca și grup, ca echipă, ca intensitate, ritm, cum am arătat în cele două jocuri. Vrem să câștigăm ceva, indiferent de rezultat, să se vadă, de fapt, că începem să avem identitate, un stil de joc, jucătorii să joace ca o echipă.
2: Sport Maraton.

0: Farul vrea să obțină un rezultat pozitiv, chiar dacă evoluează în deplasare pe terenul unei echipe cu o experiență îndelungată în competițiile interne și cele internaționale. FCSB, meciul dintre FCSB și Farul contează pentru etapa a treia din Superliga și are loc luni începând cu ora 21 și 30 de minute. Fundașul dreapta de la Farul Constanța, Dan Sârbu, spune că echipa de pe litoral poate obține un rezultat pozitiv în acest joc.
1: Venim cu un rezultat bun și o săptămână foarte bună de antrenamente și știm că este un adversar cu calitate, însă mergem încrezător și sperăm să venim acasă cu cele trei puncte.
2: Sport Maraton.

0: E vară caldă, e luna august și întrecerile sportive pe plaje continuă. Aqua Challenge 2026 a fost o competiție ce a avut loc pe litoral. Andrei Iscu, Ana Maria Enciu, da și Eva Paraschiv au luat startul în probele de la Aqua Challenge, alături de sportivi de elită, dar și de amatori. Proba maraton de 5.000 de metri și campionatul național Open Water a avut loc duminică 2 august. Aqua Challenge este o competiție de masă la care participă notători amatori, dar și sportivi de performanță, cu probe adaptate pentru fiecare nivel, 200 de metri probă dedicată copiilor, 500 de metri este cursa super scurtă, ideală pentru inițiere, ștafeta 3x500 de metri, 1500 de metri este proba clasică de rezistență, iar regina competiției pentru cei care sunt sportivi profesioniști și nu numai, este proba de 5000 de metri.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Performanță extraordinară pentru o sportivă de la CSM Constanța, Nadia Zelesnia, care a reușit să cucerească medalia de aur la Rome Gym Trophy 2026. Federația Română de Gimnastică a organizat la Oradea, în cadrul evenimentelor dedicate a celebrării anului Nadia, două competiții internaționale organizate de Federația Română de Gimnastică în parteneriat cu Federația Internațională de Gimnastică. Este vorba de Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică și Concursul Internațional Rome Gym Trophy Nadia 10. La acest eveniment, sportiva Nadia Zelesneac de la CSM Constanța a cucerit medalia de aur în proba de individual feminin tineret după o evoluție foarte bună în competiția ce a avut loc la Oradea.
1: Sport Maraton.

0: O nouă echipă de fotbal de pe Litoral participă în echelonele superioare interne. Constructorul Constanța va evolua în Liga 4 de fotbal. Gruparea de pe Litoral a primit invitație din partea Asociației Județene de Fotbal și va lua start un nou sezon competițional din Liga 4. Echipa de pe Litoral se va antrena în complexul Badea Cârțan și meciurile le va disputa pe terenul Voința. Antrenorul principal al formației de pe Litoral este Ion Barbul, fostul capitan și antrenor de la FAR Constanța.
1: Sport Marathon.

0: Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a trecut în etapa a treia Superligii cu 4-0 pe Petrolul Ploiești. Din păcate, formația olteană a pierdut șansa de a merge mai departe în UEFA Champions League și va evolua în continuare în preliminariile din Europa League. Viitoarea adversară a Universității Craiova este echipa Cups, nimeni alta decât o grupare care are până acum numai puțin de 6 victorii la rând.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Fostul șef al IPJ Constanța, chestorul principal de poliție Dumitru Bâltac s-a pensionat. Potrivit administrației prezidențiale, președintele Nicu Șordan a semnat la sfârșitul lunii trecute decretul privind încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu Ministerul Afacerilor Interne. Reamintim că Dumitru Bâltac a fost împuternicit inspector general adjunct al Poliției de Frontieră din luna aprilie anului trecut. Acesta obținuse funcția de șef al IPJ prin concurs, iar după ocuparea funcției la Poliția de Frontieră, chestorul Cornel Mototole a fost împuternicit la șefia IPJ Constanța. Au fost constatate scurgeri de gaze în timpul gărării unui tren de marfă care circula pe ruta Capu-Midia-Răureni în această dimineață. Potrivit reprezentanților CFR, personalul de revizie a semnalat scurgerile la unul dintre cele 34 de vagoane încărcate cu GPL aflat pe linia 8 din stația Căi Ferate Dorobanțu. La solicitarea ISU, circulația feroviară prin această stație a fost suspendată pentru desfășurarea intervențiilor. Defecțiunea a fost remediată inițial, însă au fost identificate în continuare pierderi de gaze în urma verificărilor, fiind necesară intervenția unui specialist al expeditorului Murphy pentru operațiuni suplimentare. Circulația feroviară prin această stație a fost reluată ulterior în urma măsurătorilor și a evaluării condițiilor de siguranță. Ca urmare a întreruperii temporare a circulației au fost afectate 12 trenuri de călători care au înregistrat întârzieri însumând 829 de minute. Polițiștii constanțeni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai multe persoane tulbură ordinea și liniștea publică pe bulevardul Tomis. Potrivit IPJ, au fost legitimate mai multe persoane, printre care și un tânăr de 24 de ani care a manifestat un comportament agresiv și recalcitrant și a refuzat să dea curs solicitărilor legale formulate de către forțele de ordine. Acesta a fost imobilizat și sancționat cu amendă în valoare de 2000 de lei. Persoanele implicate au protestat ca urmare a redeschiderii circulației pe bulevardul Tomis, care este pietonal doar sâmbătă până la ora 23. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin cu onorări trecătoare după amiaza, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Superliga la fotbal continuă cu meciurile din cadrul etapei a treia. Duminică sunt programate două confruntări, Covinul Hunedoara, Sepsi Sfântul Gheorghe și Rapid CFR Cluj, care începe la ora 21:30. Până la aceste două partide s-au desfășurat jocurile FC Argeș, Cixera Damier Curaciuc 1-0, Oțelul Galați Dinamo 1-1, FC Voluntar UTA 1-0 și Universitatea Greva Petrol Ploiești 4-0.
1: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

0: Ultimele două jocuri din etapa a treia Superligii la fotbal vor avea loc luni 3 august de la ora 18:30, Universitatea Cluj-FC Botoșan, iar în nocturnă de la ora 21:30, FCSB Foarul Constanța. Înaintea acestei confruntări, FCSB este pe locul 2 în clasament, având 6 puncte, iar Foarul Constanța cu un joc mai puțin, 3 puncte acumulate pentru echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabou, după o victorie și un eșec golaveraj 3-2, ocupă momentan locul 10.
1: Sport Marathon.

0: Nici nu s-au terminat bine partidele din cadrul etapei a treia Superligii. Se cunoaște programul viitoare runde. Etapa a patra se va desfășura începând cu vineri 7 august. Farul va juca în această rundă sâmbătă 8 august de la ora 18:30, primind replica celor de la Cixera, Damir Curaciuc, până la jocul de la Ovidiu. Runda a patra programează două jocuri interesante vineri 7 august pentru Ploiești, Oțelul Galați și UTAM Rapid București. Restul partidelor se vor desfășura după următorul program: Farul Cixera, Damir Curaciuc, sâmbătă 8 august, tot sâmbătă 8 august Dinamo FC Voluntar, duminica viitoare Universitatea Craiova FC Argeș și Sepsi FCSB. Ultimele două meciuri din această etapă vor avea loc luni 10 august. Fotbal Club Botoșan, Corvinu, Hunedoara și CFR Cluj, Universitatea Cluj.
1: Sport Maraton.

0: La concurență cu primele eșalon fotbalistic al țării au debutat și în trecerile în Ligii a doua. Iată și rezultate înregistrate în această rundă. FC Bihor, Oradea, Unirea Slobozia 1-1. Clubul Sportiv Afumați, Clubul Sportiv Dinamo 2-1. CSM Reșița, ASEA Târgu Mureș 2-1. Metalul Globul și Metalul Buzău terminau la egalitate 0-0. Gloria Bistrița, Schellenberg 2-1. Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea, Popeș Leorden 1-1. Cetate Suceava, Concordia Chiașna 1-3. Asociația Clubul Sportiv Bacău 2023, Clubul Sportiv Ștefănești de Jos 3-0. Runda de față se va încheia săptămâna ce urmează, marți, Politehnica Timișoara, Chindia Târgoviște, iar miercuri 5 august, Clubul Sportiv Dumbrăvița, CSM Satu Mare.
1: Sport Maraton.

0: Liga 4-a de fotbal va începe pe data de 29 august și va aduna la start numai puțin de 16 echipe. Printre noutățile față de sezonul trecut se numără echipe care vor lua în eșaloane inferioare. Clubul Sportiv Megidia, Constructorul Constanța, alături de Atletic Copa din Galata Constanța și Clubul Sportiv Agigea 2. În prima etapă, programată pentru data de 26 august, se vor desfășura jocurile Clubul Sportiv Eforie CSU Murfatlar, Aurora 23 august, Clubul Sportiv Megidia, CSU Ovidiu, Galata Constanța, Viitorul Copa din Gloria Albești, Constructorul Topraisa, Clubul Sportiv Năvodari, Constructorul Constanța, Spata, Techirgon, Posedon, Limanul 2 mai, Clubul Sportiv Agigea 2, Victoria Cumpăna, Atletic Copa din...
1: Sport Marathon.

0: Axiopolocena cena Vădă va juca în turul al doi fazei regionale din Cupa României împotriva celor de la Agricola Borcea. Vă reamintim că în prima etapă a Cupei României, Axiopolocena Vădă a trecut pe CSM Agigea cu scorul de 3-2. Partida dintre formația Axiopolocena Vădă și Agricola Borcea va avea loc în miercuri pe stadionul din Cernavodă, începând cu ora 17:30.
1: Sport Maraton.

0: UEFA, forul european fotbalistic, a reacționat vehement după ce Gianni Infantino a anunțat retragerea proiectului de investiții private al FIFA. Este victorie pentru întreg fotbalul, dar povestea nu trebuie să se oprească aici, notează într-un comunicat forul continental fotbalistic. UEFA a salutat decizia FIFA, dar a renunțat la planul de a vinde o parte din drepturile asupra competițiilor sale, inclusiv Cupa Mondială, către investitori privați. Propunerea a fost respinsă în unanimitate de federațiile naționale membre ale FIFA, precum și de numeroase alte federații și confederații de toate dimensiunile din întreaga lume, se menționează în comunicatul emis de Forul Continental Fotbalistic. Cu această ultimă informație, emisiunea Sport Maraton se încheie aici. Toate cele bune și rămâneți alături de postul nostru de radio.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Sorin Rândașu, director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române, a făcut precizări despre măsurile luate pentru menținerea în funcțiunea unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavod în contextul instituirii stării de alertă energetică la nivel național pentru luna august. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiții, Cernavod poate să reziste circa 4-5 zile la limită. Prin urmare, statul român, prin reprezentanții săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgență, care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe tunerea veche dinspre brațul Bala. Administrația fluvială Dunării de Jos a început acțiunile de dragaj pe Dunărea Veche către sectorul Cernavodă, confluența Bratul Vala cu Dunărea Veche. Se face tot ceea ce este omenește posibil pentru menținerea în funcțiune a centralei nucleare, care în momentul de față aduce un aport important.
2: Sorin Rândașu, director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române. Fostul șef al IPJ Constanța, chestorul principal de poliție Dumitru Bâltac, s-a pensionat. Potrivit administrației prezidențiale, președintele Nicu Șordan a semnat la sfârșitul lunii trecute decretul privind încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu Ministerul Afacerilor Interne. Reamintim că Dumitru Bâltac a fost împuternicit inspector general adjunct al Poliției de Frontieră din luna aprilie anului trecut. Acesta obținuse funcția de șef al IPJ prin concurs, iar după ocuparea funcției la Poliția de Frontieră, chestorul Cornel Mototole a fost împuternicit la șefia IPJ Constanța. Au fost constatate scurgeri de gaze în timpul gărării unui tren de marfă care circula pe ruta Capul Midia Răureni în această dimineață. Potrivit reprezentanților CFR, personalul de revizie a semnalat scurgerile la unul dintre cele 34 de vagoane încărcate cu GPL aflat pe linia 8 din stația Căi Ferate Dorobanțu. La solicitarea ISU, circulația feroviară prin această stație a fost suspendată pentru desfășurarea intervențiilor. Defecțiunea a fost remediată inițial, însă au fost identificate în continuare pierderi de gaze în urma verificărilor, fiind necesară intervenția unui specialist al expeditorului Murphy pentru operațiuni suplimentare. Circulația feroviară prin această stație a fost reluată ulterior în urma măsurătorilor și a evaluării condițiilor de siguranță. Ca urmare a întreruperii temporare a circulației au fost afectate 12 trenuri de călători care au înregistrat întârzieri însumând 829 de minute. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin cu onorări trecătoare după amiaza, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A. Ceafă de porc fără os, 20,99 kg și cafea Don Cafe Selected, 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Sorin Rândașu, director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române, a făcut precizări despre măsurile luate pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavod în contextul instituirii stării de alertă energetică la nivel național pentru luna august. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiții, Cernavod poate să reziste circa 4-5 zile la limită. Prin urmare, statul român, prin reprezentanții săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgență, care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche dinspre brațul Bala. Administrația fluvială Dunării de Jos a început acțiunile de dragaj pe Dunărea Veche către sectorul Cernavodă, confluența bratul Bala cu Dunărea Veche. Se face tot ceea ce este omenește posibil pentru menținerea în funcțiune a centralei nucleare, care în momentul de față aduce un aport important.
2: Sorin Rândașu, director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române. Fostul șef al IPJ Constanța, chestorul principal de poliție Dumitru Bâltac, s-a pensionat. Potrivit administrației prezidențiale, președintele Nicu Șordan a semnat la sfârșitul lunii trecute decretul privind încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu Ministerul Afacerilor Interne. Reamintim că Dumitru Bâltac a fost împuternicit inspector general adjunct al poliției de frontieră din luna aprilie anului trecut. Acesta obținuse funcția de șef al IPJ prin concurs, iar după ocuparea funcției la poliția de frontieră, chestorul Cornel Mototole a fost împuternicit la șefia IPJ Constanța. Au fost constatate scurgeri de gaze în timpul gărării unui tren de marfă care circula pe ruta Capul Midia Răureni în această dimineață. Potrivit reprezentanților CFR, personalul de revizie a semnalat scurgerile la unul dintre cele 34 de vagoane încărcate cu GPL aflat pe linia 8 din stația Căi Ferate Dorobanțu. La solicitarea ISU, circulația feroviară prin această stație a fost suspendată pentru desfășurarea intervențiilor. Defecțiunea a fost remediată inițial, însă au fost identificate în continuare pierderi de gaze în urma verificărilor, fiind necesară intervenția unui specialist al expeditorului Murphy pentru operațiuni suplimentare. Circulația feroviară prin această stație a fost reluată ulterior în urma măsurătorilor și a evaluării condițiilor de siguranță. Ca urmare a întreruperii temporare a circulației au fost afectate 12 trenuri de călători care au înregistrat întârzieri însumând 829 de minute. Reprezentanții Administrației Naționale Apele Române au precizat că următoarele două săptămâni sunt critice din punct de vedere hidrologic, iar România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Scufundarea controlată a barjelor care vor permite dirijarea unui volum mai mare de apă către Dunărea Veche a fost necesară din cauza scăderii nivelurilor Dunării, cauzată exclusiv de regimul deficitar de precipitații. Reamintim, guvernul a instituit starea de alertă energetică la nivel național pentru luna august în vederea gestionării efectelor generate de scăderea producției de energie electrică. Polițiștii constanțeni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai multe persoane tulbură ordinea și liniștea publică pe bulevardul Tomis. Potrivit IPJ, au fost legitimate mai multe persoane, printre care și un tânăr de 24 de ani care a manifestat un comportament agresiv și recalcitrant și a refuzat să dea curs solicitărilor legale formulate de către forțele de ordine. Acesta a fost imobilizat și sancționat cu amendă în valoare de 2000 de lei. Persoanele implicate au protestat ca urmare a redeschiderii circulației pe bulevardul Tomis, care este pietonal doar sâmbătă până la ora 23. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin cu onorări trecătoare după amiaza, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în cap.